Alex, i još jednom u 9.23, još jednom dobar dan i dobro došli na talas vaša omiljena radio stanice. Četvrtak, vikend nam se nazire, a kao i svakog vikenda, tako i ovog, možete da uživate u projekcijama na velikom platnu. Ovog puta samo jedan film, ali vredan, na bioskopskom repertoaru u vikendu pred nama, dakle od sutra do 13. septembra, od 20 sati u sali Centra za kulturu u Kotlevcu, je srpski dramski film Čuvar ikone Svetog Đorđa u režiji Jelene Bajić-Jočić po tekstu Radoša Bajića u produkciji Kontrast studija. Koproducenti filma su grad Zaječar i ustanova Narodno pozorište Timočke krajine Centar za kulturu Zoran Radmilović. Samo nekoliko dana posle beogradske premijere, u subotu 12. septembra od 20 sati publici će se pokloniti predstavnici Kontrast studija i glumački ansambl filma predvođen Radošem Bajićem, koji glumi naslovnu ulogu. Pored Bajića u filmu još igraju i Miona Marković, Vjera Mujović, Aleksandar Filimonović, Aleksandar Đurica, Slaviša Čurović, Nedeljko Bajić. Takođe u filmu glume i zaječarski glumci Nataša Petrović i Miloš Tanasković. Ovo filmsko ostvarenje prati život malog velikog čoveka sa obronaka planine Radan na krajnjem jugu Srbije, Stanoja Reljića, koji, jako prepušten sam sebi, zaturen i ostavljen, ne želi da poklekne i braneći krsnu slavu, čast, dostojanstvo i pravo na slobodu, brani univerzalne principe života. Što se cene karte tiče, ona je onako standardna, dakle 350 dinara i u prodaji su na blagajni bioskopa na dan projekcija od 15 sati. A mi onako nastavljamo da uživamo hitovima lagano i trošimo ovaj 10. septembarski dan uz dobar zvuk. Oliver Mandić, Odlazim, a volim te. Ako nekud odlazite, obavezno ponesite muziku sa sobom.